0: pick the capital. Mene Obana.
1: Onyamia odi yachini yonyami kasiyo. Sadi odi zai poli chapu kwa kwa no. Sadi odi zai poli chapu kwa kwa no.